0: ni suo yadi ni di akwa ye di nyim
1: chano
0: ye pecha ni ji anopai pecha radi din pecha radi din na manso pecha radi din na manso na ene dei fawura didin edi ako se upeja na umasua na udidi ako a udin konim sania asafua edi kai no eye abra wo mu ko ahuhiemu ewo asumafuo nyuma eti nai ho na omu peje awurade na omu ka se awurade wo na wo bosu ni asase epo ani ni ewo mu nyina ansana omu di no ebe di akunu wo pejano din
1: we go to church
0: ano pay baby bia wo bia ye nshira awurade ye nkane kesiye ye mono marane ye sheni di ani mu nyam Asampamrena uti on Asampana 84.7.

sra wo sua mpa ye bo wo bo mpa ya ya enkika enhye wuru bia o eja da efo eja da efo mane so fani dia ko bona bodin kamfo no kasee se wudru the most difficult part in your life e home radiso ati

ana pe line na yes ana nche se ye jai ewrade kese no Mary Stati, a beba.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be ben eko. Training service and fitness ni na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chio bia wo. E be ko consult dia ye mia. Jesa bibia.

0: Sana David so susu wo ni tremu no no say say den na aka sa hindia media kunya kase amete so yin ye say kunya wo be yima firi so na wo di Jonathan abetena so David abetena so papa yen kwai
1: ne firi sada no rko no
0: ne firi sada ni kopɛ
1: so tu nani si sa David
0: ana so fi asi tu nani si David so say David omo di 10,000 ama David dia na mi omo di 1,000 ama me dia e den na ka se mi ombe yi mi afi kunya yi so na o mindful di David atena so ge se mi tin no esi si o ba bi bebre obi wo asolimo obi so fu pahini bi wo ho normal transfers of keto bi abetira abeka ho e den na ka se so pahini no oni to me na so fu keto oni to me prophesy o to me say are e den na ka se so pahini so mbi ne fo no do so fu keto na abesa ho te fu no e di otan aba ejuam na di otan aba abrabom na di otan aba efia utim na di otan aba it e den na se say aka enye obi a no be bo o be ka se wa yade a wo be gi atom bibi wo mu ka se wa yade pa ma nyi ntom because uji to mo time be ba wo so di pa bebre o ma kum wo sa de no obi wo adwuma mo ko ye adwuma no ni ma adwuma nti asa adwuma ye fo no bo gi ni so e wo de wo ni ma adwuma o wo de wo ni ma adwuma o wo de wo ni ma adwuma o wo be hu na otan aba wo so wo ye rough on be proto amawo uye rofo men show wo di amawo omo be gi eduro di ase wa ku nyase because of abaso body omo de bo wo
2: se Jesus
0: show abra bo ye mema uko ejuma ma manyi ye wo ho ajeman enya ajeman ni po mema nkofo embe ye wo ajeman se wuni majuma bebe tu tirimu ya wo de obi be ku eduya me na dawo

0: Yekusubo mpa ye.
1: Jesus.
0: Ede ma ya yale for.
1: Hey.
0: Obi biala o yale biala.
1: Jesus.
0: Yebo mpa ye mano. Se lwade sani.